shaba kadu shaba kadu kadu shaba kadu shaba kadu shaba kadu shaba kadu shaba kadu shaba ra pa da ra ra ka ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba ra shaba